0: najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: 11 ljudi je poginulo, a više povređeno u seriji ruskih napada na Ukrajinu, dok je najpoznatiji verski spomenik u glavnom gradu Kijeva zahvatio požar, saopštili su zvaničnici. U napadima na Kijev poginulo je četvoro, a petoro vatrogasaca je stradalo dok su pokušavali da ugase požar izazvan napadima na severoistočni grad Harkov, dodali su. Crkva Uspenja Presvete Bogorodice iz 11. veka unutar čuvene kijevske pečerske lavre značajno je oštećena u napadu koji je premijerka Julija Ridenko nazvala brutalnim napadom na naš narod i nasljeđe. Rusija je negirala da je gađala crkvu. Lučonoše znanja i rizničari srpskog jezika, književnosti i baštine. To je naziv svečanosti koja je priređena na kraju još jedne školske godine, a koju je organizovalo strukovno udruženje nastavnika Smedereva, Smederevske Palanke i Velike Plane, Društvo za srpski jezik i književnost za Podunavski okrug. Inače, ovo je 11. ovakav susret, kako je istaknuto. Povod jeste obeležavanje završetka ovogodišnjeg takmičarskog ciklusa, ali još važnije, namera da se slavi znanje, talenti, zalaganje učenika i nastavnika koje je rezultiralo uspesima. Fudbaleri Vranića slavili su sa 2-0 protiv Mladenovca u baražu za novog člana Beogradske zone i tako posle dvomeča prošao dalje. U prvom meču bilo je 0-0, a u drugom je ključna figura bio Dragan Gogić, koji je postigao oba pogotka na meču, najprije u 26. minutu, a onda i pred sam kraj susreta za velikih 2-0, čime je Vranić izborio promociju u viši rang. Još je impresivnije što je pobjeda upisana na gostovanju Mladenovcu nakon 0-0 u prvom susretu. Školski centar i charter sektor kompanije Prince Aviation učestvovali su protekle subote na aeromitingu u Kragujevcu, koji su organizovali Mind Aviation, zvanično udruženje Mihajlo Petrović i gradska turistička organizacija Kragujevac. U letačkom programu nastupio je jedan od osnivača kompanije, kapetan Slobodan Stričević, za komandama poslovnog aviona Cessna. Prema navodima kompanije, jedan od najupečatljivijih trenutaka programa bio je let ovog aviona u formaciji s avionima Mikojan MiG-29 ratnog vazduhoplovstva i protiv vazduhoplovne odbrane Vojske Srbije. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave. Slušate Radio ST.

0: Bremenske prognoze.
1: Vreme uglavnom sunčano sa temperaturama između 13 i 28 stepeni.
0: Vremenske prognoze.

0: vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: 11 ljudi je poginulo, a više povređeno u seriji ruskih napada na Ukrajinu, dok je najpoznatiji verski spomenik u glavnom gradu Kijeva zahvatio požar, saopštili su zvaničnici. U napadima na Kijev poginulo je četvoro, a petoro vatrogasaca je stradalo, dok su pokušavali da ugase požar izazvan napadima na severoistočni grad Harkov, dodali su. Crkva Uspenja Presvete Bogorodice iz 11. veka unutar čuvene kijevske pečerske lavre značajno je oštećena u napadu koji je premijerka Julija Ridenko nazvala brutalnim napadom na naš narod i nasljeđe. Rusija je negirala da je gađala crkvu. Lučonoše znanja i rizničari srpskog jezika, književnosti i baštine. To je naziv svečanosti koja je priređena na kraju još jedne školske godine, a koju je organizovalo strukovno udruženje nastavnika Smedereva, Smederevske Palanke i Velike Plane, Društvo za srpski jezik i književnost za Podunavski okrug. Inače, ovo je 11. ovakav susret, kako je istaknuto. Povod jeste obeležavanje završetka ovogodišnjeg takmičarskog ciklusa, ali još važnije, namera da se slavi znanje, talenti, zalaganje učenika i nastavnika koje je rezultiralo uspesima. Fudbaleri Vranića slavili su sa 2-0 protiv Mladenovca u baražu za novog člana Beogradske zone i tako posle dvomeča prošao dalje. U prvom meču bilo je 0-0, a u drugom je ključna figura bio Dragan Gogić, koji je postigao oba pogotka na meču, najprije u 26. minutu, a onda je pred sam kraj susreta za velikih 2-0, čime je Vranić izborio promociju u viši rang. Još je impresivnije što je pobjeda upisana na gostovanju Mladenovcu nakon 0-0 u prvom susretu. Školski centar i charter sektor kompanije Prince Aviation učestvovali su protekle subote na aeromitingu u Kragujevcu, koji su organizovali Mind Aviation, zvanično udruženje Mihajlo Petrović i gradska turistička organizacija Kragujevac. U letačkom programu nastupio je jedan od osnivača kompanije, kapetan Slobodan Stričević, za komandama poslovnog aviona Cessna. Prema navodima kompanije, jedan od najupečatljivijih trenutaka programa bio je let ovog aviona u formaciji s avionima Mikojan MiG-29 ratnog vazduhoplovstva i protiv vazduhoplovne odbrane Vojske Srbije. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.

0: Evo, donila sam ti jaja i kavu. Šta ti još treba?
1: Ah, 20 godina manje, mama. 20 godina manje.
0: I mama bi sina.
2: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
3: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
4: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
3: 11 ljudi je poginulo, a više povređeno u seriji ruskih napada na Ukrajinu, dok je najpoznatiji verski spomenik u glavnom gradu Kijeva zahvatio požar, saopštili su zvaničnici. U napadima na Kijev poginulo je četvoro, a petoro vatrogasaca je stradalo dok su pokušavali da ugase požar izazvan napadima na severoistočni grad Harkov. Dodali su, crkva Uspenja Presvete Bogorodice iz 11. veka unutar čuvene kijevske pečerske lavre značajno je oštećena u napadu koji je premijerka Julija Ridenko nazvala brutalnim napadom na naš narod i nasljeđe. Rusija je negirala da je gađala crkvu. Lučonoše znanja i rizničari srpskog jezika, književnosti i baštine. To je naziv svečanosti koja je priređena na kraju još jedne školske godine, a koju je organizovalo strukovno udruženje nastavnika Smedereva, Smederevske Palanke i Velike Plane, Društvo za srpski jezik i književnost za Podunavski okrug. Inače, ovo je 11. ovakav susret, kako je istaknuto. Povod jeste obeležavanje završetka ovogodišnjeg takmičarskog ciklusa, ali još važnije, namera da se slavi znanje, talenti, zalaganje učenika i nastavnika koje je rezultiralo uspesima. Fudbaleri Vranića slavili su sa 2-0 protiv Mladenovca u baražu za novog člana Beogradske zone i tako posle dvomeča prošao dalje. U prvom meču bilo je 0-0, a u drugom je ključna figura bio Dragan Gogić, koji je postigao oba pogotka na meču, najprije u 26. minutu, a onda je i pred sam kraj susreta za velikih 2-0, čime je Vranić izborio promociju u viši rang. Još je impresivnije što je pobjeda upisana na gostovanju Mladenovcu nakon 0-0 u prvom susretu. Školski centar i charter sektor kompanije Prince Aviation učestvovali su protekle subote na aeromitingu u Kragujevcu, koji su organizovali Mind Aviation, zavičajno udruženje Mihajlo Petrović i gradska turistička organizacija Kragujevac. U letačkom programu nastupio je jedan od osnivača kompanije, kapetan Slobodan Stričević, za komandama poslovnog aviona Cessna. Prema navodima kompanije, jedan od najupečatljivijih trenutaka programa bio je let ovog aviona u formaciji s avionima Mikojan MiG-29. Ratnog vazduhoplovstva i protiv vazduhoplovne odbrane Vojske Srbije. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
4: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
2: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave. Slušate Radio STK.

0: passata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Professional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: 11 ljudi je poginulo, a više povređeno u seriji ruskih napada na Ukrajinu, dok je najpoznatiji verski spomenik u glavnom gradu Kijeva zahvatio požar, saopštili su zvaničnici. U napadima na Kijev poginulo je četvoro, a petoro vatrogasaca je stradalo dok su pokušavali da ugase požar izazvan napadima na severoistočni grad Harkov, dodali su. Crkva Uspenja Presvete Bogorodice iz 11. veka unutar čuvene kijevske pečerske lavre značajno je oštećena u napadu koji je premijerka Julija Svyridenko nazvala brutalnim napadom na naš narod i nasleđe. Rusija je negirala da je gađala crkvu. Lučonoše znanja i rizničari srpskog jezika, književnosti i baštine. To je naziv svečanosti koja je priređena na kraju još jedne školske godine, a koju je organizovalo strukovno udruženje nastavnika Smedereva, Smederevske Palanke i Velike Plane, Društvo za srpski jezik i književnost za Podunavski okrug. Inače, ovo je 11. ovakav susret, kako je istaknuto. Povod jeste obeležavanje završetka ovogodišnjeg takmičarskog ciklusa, ali još važnije, namera da se slavi znanje, talenti, zalaganje učenika i nastavnika koje je rezultiralo uspesima. Fudbaleri Vranića slavili su sa 2-0 protiv Mladenovca u baražu za novog člana Beogradske zone i tako posle dvomeča prošao dalje. U prvom meču bilo je 0-0, a u drugom je ključna figura bio Dragan Gogić, koji je postigao oba pogotka na meču, najprije u 26. minutu, a onda je pred sam kraj susreta za velikih 2-0, čime je Vranić izborio promociju u viši rang. Još je impresivnije što je pobjeda upisana na gostovanju Mladenovcu nakon 0-0 u prvom susretu. Školski centar i charter sektor kompanije Prince Aviation učestvovali su protekle subote na aeromitingu u Kragujevcu, koji su organizovali Mind Aviation, zavičajno udruženje Mihajlo Petrović i gradska turistička organizacija Kragujevac. U letačkom programu nastupio je jedan od osnivača kompanije, kapetan Slobodan Stričević, za komandama poslovnog aviona Cessna. Prema navodima kompanije, jedan od najupečatljivijih trenutaka programa bio je let ovog aviona u formaciji s avionima Mikojan MiG-2. Ratnog vazduhoplovstva i protiv vazduhoplovne odbrane Vojske Srbije. Vesti vam donosi Professional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.

0: Kraćevesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: 11 ljudi je poginulo, a više povređeno u seriji ruskih napada na Ukrajinu, dok je najpoznatiji verski spomenik u glavnom gradu Kijeva zahvatio požar, saopštili su zvaničnici. U napadima na Kijev poginulo je četvoro, a petoro vatrogasaca je stradalo dok su pokušavali da ugase požar izazvan napadima na severoistočni grad Harkov. Dodali su crkva Uspenja Presvete Bogorodice iz 11. veka unutar čuvene kijevske pečerske lavre značajno je oštećeno u napadu koji je premijerka Julija Sviridenko nazvala brutalnim napadom na naš narod i nasleđe. Rusija je negirala da je gađala crkvu. Lučonoše znanja i rizničari srpskog jezika, književnosti i baštine. To je naziv svečanosti koja je priređena na kraju još jedne školske godine, a koju je organizovalo strukovno udruženje nastavnika Smedereva, Smederevske Palanke i Velike Plane, Društvo za srpski jezik i književnost za Podunavski okrug. Inače, ovo je 11. ovakav susret, kako je istaknuto. Povod jeste obeležavanje završetka ovogodišnjeg takmičarskog ciklusa, ali još važnije, namera da se slavi znanje, talenti, zalaganje učenika i nastavnika koje je rezultiralo uspesima. Fudbaleri Vranića slavili su sa 2-0 protiv Mladenovca u baražu za novog člana Beogradske zone i tako posle dvomeča prošao dalje. U prvom meču bilo je 0-0, a u drugom je ključna figura bio Dragan Gogić, koji je postigao oba pogotka na meču, najprije u 26. minutu, a onda je i pred sam kraj susreta za velikih 2-0, čime je Vranić izborio promociju u viši rang. Još je impresivnije što je pobjeda upisana na gostovanju Mladenovcu nakon 0-0 u prvom susretu. Školski centar i charter sektor kompanije Prince Aviation učestvovali su protekle subote na aeromitingu u Kragujevcu, koji su organizovali Mind Aviation, zavičajno udruženje Mihajlo Petrović i gradska turistička organizacija Kragujevac. U letačkom programu nastupio je jedan od osnivača kompanije, kapetan Slobodan Stričević, za komandama poslovnog aviona Cessna. Prema navodima kompanije, jedan od najupečatljivijih trenutaka programa bio je let ovog aviona u formaciji s avionima Mikojan MiG-29. Ratnog vazduhoplovstva i protiv vazduhoplovne odbrane Vojske Srbije. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.

0: 2 sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: 11 ljudi je poginulo, a više povređeno u seriji ruskih napada na Ukrajinu, dok je najpoznatiji verski spomenik u glavnom gradu Kijeva zahvatio požar, saopštili su zvaničnici. U napadima na Kijev poginulo je 4, a 5 vatrogasaca je stradalo dok su pokušavali da ugase požar izazvan napadima na severoistočni grad Harkov, dodali su. Crkva Uspenja Presvete Bogorodice iz 11. veka unutar čuvene kijevske pečerske lavre značajno je oštećena u napadu koji je premijerka Julija Ridenko nazvala brutalnim napadom na naš narod i nasljeđe. Rusija je negirala da je gađala crkvu. Lučonoše znanja i rizničari srpskog jezika, književnosti i baštine. To je naziv svečanosti koja je priređena na kraju još jedne školske godine, a koju je organizovalo strukovno udruženje nastavnika Smedereva, Smederevske Palanke i Velike Plane, Društvo za srpski jezik i književnost za Podunavski okrug. Inače, ovo je 11. ovakav susret, kako je istaknuto. Povod jeste obeležavanje završetka ovogodišnjeg takmičarskog ciklusa, ali još važnije, namera da se slavi znanje, talenti, zalaganje učenika i nastavnika koje je rezultiralo uspesima. Fudbaleri Vranića slavili su sa 2-0 protiv Mladenovca u baražu za novog člana Beogradske zone i tako posle dvomeča prošao dalje. U prvom meču bilo je 0-0, a u drugom je ključna figura bio Dragan Gogić, koji je postigao oba pogotka na meču, najprije u 26. minutu, a onda je i pred sam kraj susreta za velikih 2-0, čime je Vranić izborio promociju u viši rang. Još je impresivnije što je pobjeda upisana na gostovanju Mladenovcu nakon 0-0 u prvom susretu. Školski centar i charter sektor kompanije Prince Aviation učestvovali su protekle subote na aeromitingu u Kragujevcu, koji su organizovali Mind Aviation, zvanično udruženje Mihajlo Petrović i gradska turistička organizacija Kragujevac. U letačkom programu nastupio je jedan od osnivača kompanije, kapetan Slobodan Stričević, za komandama poslovnog aviona Cessna. Prema navodima kompanije, jedan od najupečatljivijih trenutaka programa bio je let ovog aviona u formaciji s avionima Mikojan MiG-20. Ratnog vazduhoplovstva i protiv vazduhoplovne odbrane Vojske Srbije. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od 2 sata. Fabrika dobre zabave. Slušate Radio ST.